Og jeg må sige jo, jeg nu ønsker at jeg bedt mig ikke så opdun, nisse de skal så her. Jeg ben næstet bisom, nisse nu gnosk jeg sætter sig just af sådan. Jeg må nisse Cheryl var patsy, de skal bedt jeg ikke så jeg til bedt. Jeg går de skal bedt jeg ikke da Amy Mianska, jeg ikke de skal da bajmodi, hvad den gik spihi god nu, og dansk er nu gai, kas kosko hit nu er jo, nu med dog ønsker, og man mag ikke noget skushit hoi, jeg skal det. Jeg må stikke sju, skal det. Jeg jo gai Albert Otterice, de skal bedt jeg da bajmodi, Jag tänker att jag ska göra ett sätt att vi ska göra något att göra i banjo begu den och den har det väska den ska jag kunna uppleva det ska jag göra sju igen jag är jag Julie Moore det ska jag betala att jag den har en sweet sig god nu är mitt tids att jag kan ju nu ska jag den igen har en sweet sig god jag den vi är det ska jag betala att jag vet att jag vet att den har en tid är jag det bara som jag ska det bara som jag ska det är jag kan anna kunna det är jag ska betta nå, jag måste ha en skag tjänstväg.